0: Vous êtes toujours sur Micro Rebelle 99.6.
1: سلم علي جيان نداف الناصره.